0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.
1: Просто поцілуй. Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти. І наші погляди сплелись в узли.

0: Ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені. Шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Та що ти тягнеш? Все просто.

0: Вільний неформат.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми говоримо про гурт, який перевертає уявлення про українську музику своєю відвертістю, сарказмом та унікальним стилем. Йдеться про гурт «Пирятин» – справжній феномен на нашій музичній сцені. «Пирятин» був створений у 2016 році і відразу ж став відомим завдяки своєму несподіваному підходу до музики. Вони називають свій стиль «гаражний шансон», вибухову суміш року, панку та іронічних текстів, які часто торкаються буденності, абсурду та соціальних реалій. «Пирятин» – це не просто музика, це вистава, це виклик стандартам і стереотипам. Їхній стиль одразу вирізняє їх серед інших гуртів, а концерти наповнені енергією, що заряджає всіх навколо. Якщо ви шукаєте щось справді оригінальне, сміливе і насичене українським колоритом, «Пирятин» точно для вас. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Спочатку визначтеся зі своїм ідеалом, поставте мету, потім запасіться необхідними засобами для її досягнення, мудрістю, грошима, методами та матеріалами. І нарешті використовуйте всі свої кошти для досягнення мети. Аристотель.
0: Від Шевченка до Сократа.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Дякуємо Богові за цей день, в якому живемо, за мить, в якій ми вдихаємо і видихаємо. Не дивлячись ні на що, для нас цей день, в якому ми маємо можливість прославити Творця, є добрим. Також маємо можливість наповнити себе Його Святим Духом. Поговоримо сьогодні про натхненного чоловіка, про пророка, ім'я якого означає «Бог зміцнить», а саме про святого пророка Єзекіїла. Дивовижна людина. Молодий священник в Єрусалимі служить у храмі. Син священника Бузі. Він був свідком упадку Ізраїля. Він був слухачем пророка Єремії, свого сучасника. І був жертвою насильницької депортації царем Навуходоносором. В той час зло і нечистота ширилися серед євреїв. Ми знаємо, що бур'янів сіяти не треба, вони самі ростуть. Так от і ширилося беззаконня. Храм пустів, люди забули про свого Бога. Пророків, які до них промовляли, вони переслідували і каменували, а слухали лише лжепророків, котрі говорили за їхнім уподобанням. Втіхи шукали, звичайно, в ідолопоклонстві. Саме ідолопоклонство є зручне, бо його завжди підтасовують під свою потребу. Дарма, що пророк Єремія закликав їх до покути, він голосно до них взивав, але так, неначе б хто в пустелі кликав і волав, так і його ніхто не чув, бо серця народу були закам'янілі. Ось і прийшла Божа кара. Навуходоносор, цар Вавилонський, величезним військом облягає Єрусалим, і юдейський цар Єхонія здає місто. Агресор забирає в полон самого царя, всю аристократичну знать, людей, які мали технічні і мистецькі вміння, священників, вчителів. Навуходоносор не перший, хто застосовує депортацію як сильний важіль укріплення своєї влади над здобутими народами. Перед ним це робили асирійці. Він заселяє полоненими занедбані і нерозвинуті території і в такий спосіб має поважні економічні дивіденди. Нам пригадується виселення татар з Криму, а найбільше нам пам'ятається вивізка наших дідів і прадідів з Галичини в Сибір. Вигнання з рідної землі, холодне прийняття на чужині, ностальгія і смуток по рідній землі – це такі важкі пережиття. Не дай Бог нікому, щоб це коли пережити. Весь драматизм цієї історії в піснеспівах передає італійський композитор Джузеппе Верді в опері «Набукко». Це скорочено ім'я Навуходоносор – Набукко. В хорових піснеспівах передається волелюбні прагнення єврейського народу. Раджу вам собі десь в інтернеті, але якби було, звичайно, краще в театрі послухати оперу «Набукко». За кілька років Навуходоносор ще раз візьме Єрусалим. Але на цей раз буде місто зруйноване і, головне, буде зруйновано храм. Євреї на довгих 70 років не матимуть можливості приносити Богові жертви. Духовне життя буде занедбане, буде руйнуватися обрядовість, культура. Хтось може сказати, Бог покарав, що ж тут скажеш? Це правда, але це не вся правда. Далі ми побачимо, що навіть у вигнанні сини вибраного народу матимуть утіху від свого Бога. Матимуть таки. І про це їм скаже пророк Єзекіїл. Сам Єзекіїл був забраний на чужину разом зі своїм народом. Перебуваючи в неволі 5 років, він щойно тоді дістає покликання до пророчого служіння. Господь наказав йому іти і пророкувати серед євреїв, без огляду на те, слухатимуть його чи ні. І дає йому Господь Бог сувій паперу, на якому написано було «жалощі, стогін і скарги». І каже до Єзекіїла: «Візьми це, з'їж». Вуста пророка наповнилися дивною гіркотою. І сказав Господь: «Якщо пророк не послухає і не стане погрожувати грішникам гнівом Божим, то сам за них відповість своєю душею». Через Єзекіїла Бог дає знати своєму народові, що він є присутній з ними в неволі. Пророк удостоївся побачити престол Божий. Він бачить те, чого не бачать інші. Він бачить справжню реальність. Це страшні образи і видіння. Він побачив у хмарах чотирьох створінь: перше з людським обличчям, друге з левиним, третє з головою бика, а четверте з головою орла. І кожне з них мало дві пари крил, однією закривали голови, а другою тіло. Вони тримали на собі престол, на якому сидів Господь Саваот. Святі отці це тлумачать, що створіння ті символізували чотирьох євангелистів, кожен з яких у свій спосіб описав життя Христа Спасителя. Так, людське обличчя означає Христову людську природу, левине обличчя – Його божество. Голова вола означає страсті Христа Спасителя, як цілопальної жертви за спасіння людства, а орел – означає воскресіння і вознесіння Ісуса. Тому-то в іконографії людська постать символізує святого євангелиста Матея, лев – Марка, віл – Луку, а орел – Йоанна. Це все можна в наших храмах побачити на таких архітектурних частинах, які називаються паруси. Вони такої трикутної форми або такої напівсферичної, і вони розміщені під головним куполом, або на царських вратах, в маленьких образках. Став святий Єзекіїл проповідувати серед євреїв і провістив їм зруйнування Єрусалиму, що одна частина жидів загине від голоду, друга – від меча, а третя буде розсіяна по всьому світу. І Господь повелів пророкові обрізати своє волосся, поголити бороду і поділити на три частини. Одну частину спалити, другу посікти мечем, а третю пустив на вітер. Закривши своє лице і очі, пророк вийшов із міста на знак того, що цар Седекія, правитель Єрусалиму, вийде з міста, його схоплять, виколять очі, погасне перед ним ясний світ. Не дивлячись на всю епатажність чину пророка Єзекіїла, бо його вважали все-таки таким пророком юродивим, люди все одно не послухалися його. Пророцтва Єзекіїла стосувалися також і сусідніх поганських народів – вавилонян, моавитян, едомлян, амоніїв, єгиптян, яким провістив утрату незалежності і вічну неволю. Провістив він також Божу кару злим пастирям-священникам, які пасли стадо, які пасуть самі себе, їдять м'ясо і молоко зі стада, а овечок Божих не пасуть, не допомагають хворим, не зцілюють недужих, не втішають розкаяних, не шукають заблудлих і загиблих, а через це розпорушилися вівці, бо не мали пастирів, і дикі звірі їх поїдають. Тому й Господь збере вівці свої, своїх вірних, і виведе їх спосеред поган, і вони будуть пастися і спочивати на горах Ізраїля. Каже Господь: «Я буду судити між вівцею та вівцею. Я поставлю над ними єдиного пастиря, що пастиме їх, слугу мого Давида. Він буде їх пасти, він буде пастирем над ними». Це є 34 глава книги пророка Єзекіїла, яке то чітке провіщення про Христа Спасителя, про одне стадо і одного пастиря, тобто про Христову церкву і про Його голову, тобто самого Христа Господа, і про видимого голову наступника святого апостола Петра. Ну, а далі в пророцтвах Єзекіїла виявляється уся така безмірна доброта і милосердя Господа, який не полишає навіть тих, що Його покинули. Він каже такі слова в 36 главі: «Я заберу вас з міжнародів, я позабираю вас з усіх земель і приведу вас у вашу країну. Я окроплю вас чистою водою, і ви очиститесь. Я вас очищу від усіх ваших гидот і від усіх ваших кумирів. Я дам вам нове серце і новий дух вкладу у ваше нутро. Я вийму кам'яне серце з вашого тіла і дам вам серце тілесне. Я вкладу в ваше нутро дух мій і вчиню так, що ви будете ходити в моїх заповідях та берегти і виконувати мої установи. Ви житимете в країні, що я дав батькам вашим, і будете моїм народом, а я буду вашим Богом». Єзекіїла цілком справедливо вважають найбільшим містиком Старого Завіту. Йому відкриваються найскладніші для толкування видіння. Ось одне з них – це провіщення про воскресіння мертвих. І цей відрізок ми читаємо на Єрусалимській утрині у Велику П'ятницю. «Дух Божий вивів пророка на поле повне костей і спитав Господь Єзекіїла: «Сину чоловічий, чи оживуть ці кості?» Я відповів: «Господи Боже, ти знаєш». Тоді сказав до мене Господь: «Проречи над цими кістками і скажи до них: ви сухі кістки, слухайте слово Господнє. Так Господь Бог до цих костей говорить: ось я введу в вас дух, і ви знову оживете. Я обкладу вас жилами, ви поростете тілом, я вкрию вас шкірою, вкладу в вас дух, і знову оживете, і зрозумієте, що я Господь». А коли пророк промовив слова, що йому велів Господь, то зрушилися кістяки, кістка єдналася з кісткою і вкрилися тілом. А коли за наказом Божим пророк сказав, щоб у них вступила душа, то трупи враз ожили. Були це кістяки померлих, тих, що говорили: «Кості наші висхли, надія наша пропала, прийшов кінець нам». І ось пролунало слово Господа: «Ось я відчиню гроби ваші, і виведу вас, мій народе, з гробів ваших, і приведу вас назад в ізраїльську землю». Пророцтво Єзекіїла закінчується обітницею повернення євреїв у землю батьків. Та найголовніша обітниця – це постання нового Єрусалиму. Євреї дотепер вважають, що новий храм має бути відбудований, і вони навіть мають на поготові будматеріали, богослужбове начиння. Все є приготовлене, вони лише чекають слушної години. Ну а християни, звичайно, вважають, що новим Єрусалимом є Церква Христова. Близько 27 років пророкував святий Єзекіїл і помер мученицькою смертю. Євреї прив'язали його до диких коней і розірвали тіло пророка. Це була помста за те, що пророк закликав їх до покаяння і хотів добра усьому народові. Святі останки пророка Єзекіїла поховано поблизу Багдаду в Іраку на полі Мавр у гробі Сима, Арпахшада, прародичів Авраама. Чи нам, новозавітнім людям, вартує читати пророцтва? Звичайно, вартує. Скажу вам, що кожна книга пророків, більших і менших, є для нас надзвичайно корисною для нашого духовного зростання. Нехай Бог благословить нас. Святий пророче Єзекіїле, моли Бога за нас грішних. Амінь. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні у нас 21 липня, вівторок, і завтра 22 липня, середа. Температура завтра має бути від 13 до 20 градусів. Як на мене, так ідеально. Тиск 742 мм, вологість 39%. На Росточі ясна погода очікується вранці і ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Що ж, на роботу без парасолі, додому без парасолі, можна буде погуляти. Чого я вам усім і бажаю. Партнер програми «Приправи світу». У славетній Раві поганого не

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

0: А зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Клібишин.
2: Hello, hello, everybody!
0: Раді вітати наших слухачів.
2: Лайс, що таке put on?
0: А, ти про одяг. Одягати.
2: Take off.
0: Знімати.
2: Try on.
0: Спробувати, приміряти.
2: Ну, супер, молодець. You can try on this dress in the fitting room.
0: Ти можеш приміряти це плаття у примірочній.
2: Так, то як буде примірочна кімната?
0: Fitting room.
2: Класно. Слухай, а ну глянь, і як тобі моє нове худі?
0: Тобі дуже личить.
2: Слухай, о, до речі, а чому худі називають худі, знаєш?
0: Так, худ – це капюшон. І справді ці светри мають капюшоном.
2: Тоді виходить, який класний в мене капюшон.
0: Так, досить комедно і цікаво.
2: Ну все, друзі, бережіть себе.
0: Та до скорих зустрічей.
3: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону
1: 0-96-367-999-7.
3: Pro English School.
1: Англійська

0: Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Оце реклама.
0: Обіймай. Цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, добрі сини, які пили доволі аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, знаменитий жовківський екскурсовод. Сьогодні у нас 21 липня. У цей день, у 1906 році, народилася Олена Теліга, велика українська поетеса, членкиня Організації українських націоналістів, підпільниця. У складі похідних груп Мельниковської УН вона пробралася у Київ, місто, де вона виросла, місто, яке стало для неї рідним. У Києві Олена почала займатися культурним життям, а також гуманітарними питаннями. Разом із чоловіком вона була заарештована і розстріляна нацистами у Бабиному Яру. Героям слава! Історії одного дня!

0: мама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Це була реклама. Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

хвилина мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні у нас 21 липня, вівторок, і завтра 22 липня, середа. Температура завтра має бути від 13 до 20 градусів. Як на мене, так ідеально. Тиск 742 мм, вологість 39%. На Росточі ясна погода очікується вранці і ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Що ж, на роботу без парасолі, додому без парасолі, можна буде погуляти. Чого я вам усім і бажаю. Партнер програми «Приправи світу» у славетній Раві поганого

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Якщо немає вітру, беріться за весла. Латинська приказка.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
3: Це була реклама. Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Слухай серцем. Це твоє Вільне радіо.

0: коли ростуть апни.
1: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
2: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська».
0: Із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Hello!
1: Привіт-привіт!
2: Лесень, скажи, будь ласка, що таке імейл?
1: Ну, ми теж кажемо імейл, тобто електронний лист.
2: Меседж, а краще текст-меседж.
1: Текстове повідомлення.
2: Ну, а що ж таке voice-меседж?
1: Голосове повідомлення.
2: I prefer voice messages to text messages.
1: Я надаю перевагу голосовим повідомленням, а не текстовим.
2: До речі, в тему повідомлень, постів та соцмереж. Слухай, оце всі звикли. Лайк, лайк, я стільки лайків маю, я стільки лайків назбирала. А ти знаєш, отут таке лайк?
1: До речі, я на всі твої пости ставлю лайки.
2: Так,
1: лайк – це подобатись, любити. Тобто, коли я тобі ставлю той лайк, ти мені подобаєшся, я тебе дуже люблю.
2: Так, ну, до речі, так і кажуть, вподобайка – дуже гарне українське слово. Тому що, ну так, ставимо лайк тільки там, де класно, там, де подобається. Давай дамо якусь пораду нашим слухачам.
1: Слухай, а давай дамо пораду вчителям англійської мови. От що робимо ми, щоб покращувати свої знання?
2: Так,
1: уявляєте, ми досі навчаємось. Так ось, дуже круто проходити різноманітні курси. Особливо, якщо ви хочете здавати якісь міжнародні екзамени. Насправді, ви будете покращувати таким чином свій рівень англійської.
2: Ну так, класна, до речі, порада. І Єва, адже, як я люблю казати, досконалості немає меж. Бувайте!
1: До зустрічей! З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
0: Телефон для запису 068 057 12 33.

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: ми переможемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

0: мама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
4: Роби гучніше.

ніколи не

0: щоб ви понімали.
1: Сонце вже високо, а це означає, що на календарі вівторок, 21 липня, і з вами на хвилях вільного радіо я, Роксолана Квітка. Привіт усім, хто зараз в дорозі, на роботі чи просто відпочиває. Сьогодні я вирішила поговорити з вами про те, що ближче до серця кожного українця. І, чесно кажучи, ближче до шлунку. Ми поговоримо про нашу гастрономічну ДНК, про пристрасть, кулінарну магію та справжнє національне надбання. Так-так, сьогоднішній ефір присвячений трьом китам української кухні – борщу, вареникам та салу. І почнемо ми з коронованого короля нашого столу – борщу. Ви знали, що наш борщ офіційно внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, яка потребує термінової охорони? Тобто це не просто суп, це світове надбання. Слухаємо український борщ Михайло Поплавський.
2: Все, що росте на Україні.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Раварузька, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама.

ось вам і перша цікавинка на сьогодні. У давнину борщ не просто їли, по ньому ворожили. Вважалося, що пара, яка йде від гарячого борщу, це душі предків, які прийшли благословити родину. А якщо борщ виходив густим, щоб ложка стояла, то і рік буде багатим та ситим. Напишіть мені у директ в Instagram, який секретний інгредієнт додаєте у борщ саме ви. Буряковий квас, чорнослив, а може секретні спеції від торгової марки «Приправи світу»? Діліться, а я поки вмикаю для вас трек, під який дуже добре чистити картоплю. Ну і не тільки. Слухаємо.

продовжуємо наш найсмачніший вівторок. Ми вже згадали про борщ, але який же борщ без пампушок із часником та шматочка генеральського сала? Довгий час дієтологи лякали нас салом, мовляв, це суцільний жир і холестерин. Але сучасна наука нарешті визнала те, що українці знали віками. Сало – це суперфуд. У ньому міститься рідкісна арахідонова кислота, яка зміцнює наш імунітет, покращує роботу мозку та піднімає настрій. Тож шматочок сала зранку – це найкращий біохакінг. А ми слухаємо пісню «Сало» Михайло Поплавський.

0: роби гучніше. Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місті. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

любіть цікавинку. А чи знали ви, що в Україні є навіть пам'ятник салу? Один із найвідоміших знаходиться на Полтавщині. А у Львові свого часу відкрили цілий музей-ресторан, де з сала роблять навіть суші та цукерки в шоколаді. До речі, хто куштував сало в шоколаді, як вам? Напишіть, бо я досі не наважилася. Також у середньовічній Європі київське сало цінувалося на вагу золота. Його активно експортували, і воно було важливим елементом міжнародної торгівлі. А тепер, дівчата, лайфхак. У давнину українські красуні використовували розтоплене сало як захисний крем для обличчя та рук під час сильних зимових морозів. Ну це ж справжній український лайфхак. Відпочиваємо під гарну музику, а після неї перейдемо до страви, яку оспівували класики. Не перемикайтеся!

0: Може, коли у всьому світі гроші. Кажуть, у всьому треба шукати хороше.
1: Тому люди шукають гроші.

рухаємося далі нашим смачним маршрутом. І наступна зупинка – вареники. Пам'ятаєте гоголівського пацюка з вечорів на хуторі біля Диканьки, якому вареники самі в сметану вмочувалися і в рот стрибали? Ох, якби ж так було в житті, коли ліпити ліньки, правда? Взагалі вареник для українців – це символ місяця, адже вони мають таку ж напівкруглу форму. У давнину їх вважали оберегом і традиційно їли під час жнив, щоб земля була родючою. А ось вам мега-цікавинка. Найбільший у світі вареник, пам'ятник варенику стоїть не в Україні. Його звели в Канаді, в провінції Альберта. Його висота майже 9 метрів, а важиться кам'яна смакота майже 3 тонни. Оце так порція, геш? Щодо начинок, тут фантазія безмежна. Картопля, капуста, вишні – це класика. А як щодо вареників із солоним сиром та кропом? Або ж з маком? Які вареники сьогодні на вашому обідньому столі? Пишіть мені, а я почитаю трішки згодом. І ми зараз слухаємо, ну як ж не включити пісню про вареники? Слухаємо, Анна Буткевич, «Варенички».

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

так, щодо світового рекорду. Найбільше в Україні вареник зліпили у Буковелі. Його вага становила понад 116 кілограмів. А начинили його традиційною картоплею з грибами. На одному з фестивалів вареників у Золотоноші умілець з'їв 100 вареників із картоплею всього за 5 хвилин. Як то кажуть, не намагайтеся повторити це вдома без великої макітри сметани.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

обов'язковою стравою на весіллях, хрестинах та напередодні жнив. Молодій мамі після пологів обов'язково приносили вареники. Це вважалося побажанням легкого відновлення та ситого життя для немовляти. Закон вареничної рівноваги. Хоч би скільки вареників ти зліпив, тіста і начинки ніколи не буває порівну. Або залишається шматочок тіста на одинокий коржик, або ложка картоплі, яку доводиться доїдати просто так.

Це класика, це святе. Але український гастрономічний всесвіт набагато ширший і має купу дивовижних секретів. Взяти хоча б гуцульський бануш. Ви знали, що в Карпатах його досі мають право готувати виключно чоловіки? Вважається, що жіноча енергія може його зіпсувати. А ще його мішають тільки за годинниковою стрілкою і суворо дерев'яною ложкою. Жодного металу. А як щодо дерунів? У різних куточках України їх називають і терчаниками, і кремзликами, і пляцками. А от в Коростені дерунам взагалі поставили пам'ятник і навіть спекли велетня вагою у 140 кілограмів. До речі, маленький лайфхак від бабусь. Щоб натерта картопля не темніла і деруни вийшли ідеально золотистими, першою на терку відправляйте цибулю. Слухаємо, Бора, літо моє,

Наша гастрономічна година на Вільному радіо добігає кінця. Дякую за ваші повідомлення. Ось пан Олег пише, що додає в борщ копчені груші. А пані Марина любить вареники з чорницею. Так як я теж дуже люблю. Ви неймовірні. У мене від ваших повідомлень вже розігрався шалений апетит, тому після ефіру біжу обідати українським. Перед тим, як попрощатися і увімкнути для вас фінальний трек, маю дуже важливе нагадування. Друзі, не забудьте, що ми зустрінемося з вами вже зовсім скоро у п'ятницю. На вас чекає особливий п'ятничний ефір. Тему поки тримаю в секреті, але обіцяю, буде гаряче, драйвово і дуже душевно. Саме так, як треба перед вихідними. Ставте собі нагадування, щоб не пропустити. З вами була Роксолана Квітка. Любіть своє, куштуйте українське, слухайте Вільне радіо та залишайтеся вільними всередині.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні у нас 21 липня, вівторок, і завтра 22 липня, середа. Температура завтра має бути від 13 до 20 градусів. Як на мене, так ідеально. Тиск 742 мм, вологість 39%. На Росточі ясна погода очікується вранці і ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Що ж, на роботу без парасолі, додому без парасолі, можна буде погуляти. Чого я вам усім і бажаю. Партнер програми «Приправи світу». У славетній Раві поганого не

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Оце реклама.
2: Вільне радіо. Від Львова до Томашова. So you face it with a smile. There is no need to

0: тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
1: Реклама.
2: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

Історія одного хіта на вільному радіо. Соліст гурту Маріан Голт розповідав, що зміст цієї пісні повністю відповідає значенню фрази. Мовляв, йдеться про музикантів, які досягли визнання в Японії. Продають там свої платівки величезними тиражами і таке інше. Щоправда, не всі шанувальники групи вірили у відсутність підтексту. І виявилося недарма. У 1998 році в одному з інтерв'ю Маріан зізнався, що в цій пісні він мав на увазі зовсім не те, про що говорив раніше. Виявилося, що ця пісня про закохану пару, яка намагається вирішити свої проблеми з наркотиками. Вони мріють про спокійне і приємне життя, повне справжніх емоцій та правдивих слів. Ось про що ця пісня. У тому ж інтерв'ю Маріан згадав, звідки взялася її назва. У 1997 році він часто бував в одному з берлінських клубів, де сподівався зустріти Девіда Боуї. Там він якось купив альбом британського гурту, який називався «Big in Japan», і задумався про сенс цього висловлювання. Про те, що можна бути значущим десь далеко, навіть якщо тут ти ніхто. Маріану здалося, що ця фраза чудово впишеться в його історію про закоханих, і він включив її в приспів.

Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Тільки на вільному радіо.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

0: мама.
1: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
4: Оце реклама.

0: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
1: Це була реклама.

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Toyota – унікальні принципи, які лягли у основу найбільшої автомобілебудівної корпорації світу. У 1890 році син японського Теслі Сакіті Тойода отримує патент на дерев'яний ткацький станок з ручним приводом та починає виробництво. Але справжня революція для нього виникає, коли у 1924 році пан Сакіді винаходить автоматичний ткацький станок, у основу якого був закладений принцип дзідока. Цей принцип означає, що машина сама зупиняється, коли виникає проблема, щоби не витрачати час і ресурси на випуск браку і не створювати небезпеки для працівника. Toyota починає виробництво своїх ткацьких станків, а за 5 років продає патент на них британській компанії, а гроші з продажу цього патента вирішує використати на розвиток автомобільного виробництва. Якраз Японія у той час починала розвиватися, йшла індустріалізація. Сакіда Toyota тоді вже був старий, отже, виробництво автомобілів взяв на себе його син Кіїтіро Тойода. Держава усіма силами підтримувала розвиток власного автомобілебудівництва, але власне унікальність Тойоти була у принципах виробництва, закладених засновником фірми. Дзідока – інтелектуальна автоматизація, яка зупиняла виробництво у момент виникнення неполадки на станку чи на конвеєрі. Ще один принцип, який заклав Сакіді Тойода – це 5 питань чому. Тобто, якщо щось іде не так, треба 5 разів задати питання, чому воно зупинилося. Наприклад, перше питання – чому не заводиться двигун? Сів акумулятор. Друге питання – чому не працює акумулятор? Сів генератор. Третє питання – чому не працює генератор? Проблема з ременем. Четверте питання – чому проблема з ременем? Жодного разу не мінявся. І п'яте питання – чому проблема з ременем? Бо його ресурс вичерпався, отже, ремені треба замінити. І так ми доходимо до першопричини. І ще один принцип, який заклав Сакіді Тойода – люди не ламаються. Ламаються виробничі процеси. Отже, треба слідкувати за тим, щоб виробничий процес був добре налагоджений. Тобто кожного разу треба шукати головну першопричину і так бути спроможним вирішити будь-яку проблему. Ще один принцип, який заклав вже не Сакіді Тойода, а його син Кіїтіро – точно у терміни. Just in time. Принцип такий, якщо вже є виробничий розклад, то можна так організувати рух матеріальних потоків, що усі матеріали, компоненти і напівфабрикати мають поступати у необхідній кількості, у потрібне місце і точно у визначений термін, не створюючи страхових запасів. Цей принцип заощадливого виробництва. Особливо це було корисно після Другої світової війни, коли за допомогою американців японська економіка почала стрімко розвиватися. Час переналадки станку скоротили з 3 годин до 3 хвилин. Перехід до багатопроцесорних операцій, коли одна людина обслуговує кілька станків. Відмова від проміжних складів, відмова від ізоляторів браку, синхронізація роботи станків. Отже, за рахунок принципів дзідока, принципів точно у термін, Toyota спромоглася вдосконалити виробничий процес, так знизити собі вартість продукції. Вдосконалення робочого процесу у Toyota йде і зараз, що, власне, і вивело цю корпорацію на перше місце у світовому автомобілебудуванні. Отже, беремо приклад, оптимізуємо час, доводимо виробничий процес до досконалості, пам'ятаємо, що ламаються не люди, а організація роботи, і ставитись до виникаючих проблем треба відповідно, і буде нам щастя. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.
1: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: мама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні! Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно, з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Це була реклама.

0: Тендер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Чергова нагадка про те, що музичне життя країни живе, і не просто живе, а пульсує, дарує емоції, видає на гора ще один реліз.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, добрі сини, які пили доволі аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, знаменитий жовківський екскурсовод. Сьогодні у нас 21 липня. У цей день, у 1906 році, народилася Олена Теліга, велика українська поетеса, членкиня Організації українських націоналістів, підпільниця. У складі похідних груп Мельниковської УН вона пробралася у Київ, місто, де вона виросла, місто, яке стало для неї рідним. У Києві Олена почала займатися культурним життям, а також гуманітарними питаннями. Разом із чоловіком вона була заарештована і розстріляна нацистами у Бабиному Яру. Героям слава! Історії одного дня!

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, володар росточанських таємниць. Сьогодні у нас 21 липня, вівторок, і завтра 22 липня, середа. Температура завтра має бути від 13 до 20 градусів. Як на мене, так ідеально. Тиск 742 мм, вологість 39%. На Росточі ясна погода очікується вранці і ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Що ж, на роботу без парасолі, додому без парасолі, можна буде погуляти. Чого я вам усім і бажаю. Партнер програми «Приправи світу». У славетній Раві поганого не

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Ну і лише.
1: Від Шевченка до Сократа. Успіх – це здатність крокувати від однієї невдачі до іншої, не втрачаючи ентузіазму. Вінстон Черчилль. Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Це була реклама.
0: Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

0: А у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
1: Всім привіт, тут Вадим Красноокий, гурт Madheads. Ви слухаєте нашу пісню про любов на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні! Halfrost, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно, з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Halfrost. Телефонуйте 067 70 70 175.
3: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
4: Оце реклама.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.
3: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Джон Рональд Руел Толкін був доволі таки звичайним оксфордським професором. Він був класним спеціалістом у галузі давньоанглійської літератури, був ветераном Першої світової війни, добрим другом, добрим чоловіком і батьком. Він написав чимало статей з давньоанглійської літератури, і у колах спеціалістів він був доволі відомий і шанований. А ще намагався кожного ранку ходити до церкви, він був дуже побожним католиком. А ще він любив писати казки, конструював цілий казковий світ зі своєю історією, міфологією, зі своїми країнами, героями і злодіями. Він створював мови, якими говорили у цьому світові. Така собі іграшка для дорослого дяді. Але одного разу, перевіряючи реферат свого студента на порожньому аркуші, він чомусь написав «Жив собі у норі під землею хобіт». Хто такий хобіт? Що це за тваринка? Фантазія ви професора працювала досить бурхливо, і він почав описувати хатинку, де цей хобіт жив, хто ходив до нього у гості, і які з ним траплялися пригоди. І врешті-решт, слово за словом, сторінка за сторінкою, і виходила в нього повноцінна казка, яку він залюбки розповідав своїм дітям. І, мабуть, після копняка, який дала йому жінка, він пішов у видавництво і запропонував цю казку видавцю. Видавцеві лінь було це все читати, він дав казку почитати синові маленькому, який був у захваті. Книгу надрукували, вона мала величезний успіх, і цей небагатий професор вперше у житті отримав гонорар і авторські відрахування. І Толкін вирішив писати продовження. Знов таки, фантазія в нього була дуже багатою. Світ, у якому жили хобіти, гноми і ельфи, ставав все більшим, все глибшим, все серйознішим. Толкін поселив своїх героїв у тому світі, який він творив з дитинства. І над продовженням професор працював цілих 20 років. За цей час прогриміла Друга світова війна. Двоє синів Толкіна пішли на фронт, повернулися. Один син став священником. Сам Толкін разом з колегами був у ополченні, чергував на дахах під час бомбувань і дуже жалівся, що він вже застарий, щоб іти на війну. У 50-х роках він нарешті своє продовження закінчив, і Толкін відніс її до того самого видавця, якому знову лінь було читати, і він віддав своєму синові, який тоді вже вчився в університеті. Син прочитав і сказав, книга неймовірна, але це не дитяча казка. І, відповідно, книгу видали з розрахунком вже на трохи іншу аудиторію. До Толкіна прийшла вже світова слава і багатство. Діти вже були дорослі, тож професор втілив мрію жінки. Вони переїхали жити на курорт. Толкін курорти ненавидів, але жінці там дуже подобалися. Ну, професор вирішив, що все життя ми жили по-моєму, тепер зроблю приємно нарешті жінці. Книга Толкіна «Володар кілець» інколи вважається найвидатнішою книгою 20-го століття. І вважається, що саме вона започаткувала жанр так званого високого фентезі. Можна багато говорити про те, у чому секрет успіху Толкіна, у літературному хисті, у любові до теми, але варто виділити одну рису – прискіпливість. Він детально прописував кожну сторінку своєї книги, кожен сюжетний поворот, кожен камінчик у цьому світі. Кожен персонаж має свою історію, свій унікальний характер. Власне, саме тому герої професора вийшли такими живими. Урок Толкіна. Те, що ми робимо, робімо якісно. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Малювати, але олівцями або фломастерами.
1: Paint.
0: Малювати фарбами. Ну, малювати ж можна по-різному.
1: Класно. Swimming for me is a great fun.
0: Плавання для мене – це дуже весело.
1: А як би ти сказала плавання?
0: Swimming.
1: Молодчинка. Ще хотіла тобі похвалити, що я тепер регулярно займаюся фітнесом. І тобі раджу.
0: А я тобі раджу дізнатися, що таке фітнес.
1: Детальніше.
0: Fit – англійський. Це почуватись здоровим, бути в формі.
1: Ага, тоді фітнес для тих, хто хоче бути в гарній формі та бути здоровим.
0: О, круто! До речі, я теж вам не подобаю, хочу бути такою.
1: А нашим слухачам порадимо займатися не лише спортом, а й англійською.
0: До скорих зустрічей! Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів «Pro English School».
2: Місто Жовпа, вулиця Львівська, 41.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Кажуть, успіх конференції вимірюється не кількістю слайдів у презентаціях, а якістю печива на кавабрейку. Бо якщо круасан хрумкий, люди запам'ятають подію. А якщо ще й горнятка не пластикові, це вже форум міжнародного рівня. Є навіть один спікер, який відверто зізнався.
2: Я йду на заходи не заради нетворкінгу. Я йду заради канапок з червоною рибою.
1: І, чесно кажучи, ми впевнені, він не один такий. Бо коли в перерві подають не просто чай у папірчику, а ароматну арабіку з вершковою пінкою, мозок працює краще. А коли замість сухого крекеру на вас чекає домашній штрудель, народжуються справжні ідеї.
3: Реклама.
1: У готельно-ресторанному комплексі «Копа» кава

Брейки – це не просто пауза між доповідями. Це маленькі гастрономічні події. Тут атмосфера, в якій не хочеться бігти до зали. Хочеться ще на хвилинку залишитися біля столика. Бо саме тут зав'язуються найкращі розмови. Тут знають – спочатку еспресо, потім інсайт. Бо нові думки приходять тоді, коли тобі по-людськи комфортно. А в копі комфорт – це не бонус. Це частина концепції. Свято в деталях.

0: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
1: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
0: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, володар Росточанських таємниць. Сьогодні у нас 21 липня, вівторок, і завтра 22 липня, середа. Температура завтра має бути від 13 до 20 градусів. Як на мене, так ідеально. Тиск 742 мм, вологість 39%. На Росточі ясна погода очікується вранці і ввечері, а в день небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Що ж, на роботу без парасолі, додому без парасолі, можна буде погуляти. Чого я вам усім і бажаю. Партнер програми «Приправи світу». У славетній Раві поганого

E Nicola.

0: щоб ви понімали.
1: Сонце вже високо, а це означає, що на календарі вівторок, 21 липня, і з вами на хвилях вільного радіо я, Роксолана Квітка. Привіт усім, хто зараз в дорозі, на роботі чи просто відпочиває. Сьогодні я вирішила поговорити з вами про те, що ближче до серця кожного українця. І, чесно кажучи, ближче до шлунку. Ми поговоримо про нашу гастрономічну ДНК, про пристрасть, кулінарну магію та справжнє національне надбання. Так-так, сьогоднішній ефір присвячений трьом китам української кухні – борщу, вареникам та салу. І почнемо ми з коронованого короля нашого столу – борщу. Ви знали, що наш борщ офіційно внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, яка потребує термінової охорони? Тобто це не просто суп, це світове надбання. Слухаємо український борщ Михайло Поплавський.

0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама.

ось вам і перша цікавинка на сьогодні. У давнину борщ не просто їли, по ньому ворожили. Вважалося, що пара, яка йде від гарячого борщу, це душі предків, які прийшли благословити родину. А якщо борщ виходив густим, щоб ложка стояла, то і рік буде багатим та ситим. Напишіть мені у директ в Instagram, який секретний інгредієнт додаєте у борщ саме ви. Буряковий квас, чорнослив, а може секретні спеції від торгової марки «Приправи світу»? Діліться, а я поки вмикаю для вас трек, під який дуже добре чистити картоплю. Ну і не тільки. Слухаємо.

продовжуємо наш найсмачніший вівторок. Ми вже згадали про борщ, але який же борщ без пампушок із часником та шматочка генеральського сала? Довгий час дієтологи лякали нас салом, мовляв, це суцільний жир і холестерин. Але сучасна наука нарешті визнала те, що українці знали віками. Сало – це суперфуд. У ньому міститься рідкісна арахідонова кислота, яка зміцнює наш імунітет, покращує роботу мозку та піднімає настрій. Тож шматочок сала зранку – це найкращий біохакінг. А ми слухаємо пісню «Сало» Михайло Поплавський.

0: роби гучніше.
1: Мертві обходить, гуляй, дике поле.
0: Реклама.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

зловіть цікавинку. А чи знали ви, що в Україні є навіть пам'ятник салу? Один із найвідоміших знаходиться на Полтавщині. А у Львові свого часу відкрили цілий музей-ресторан, де з сала роблять навіть суші та цукерки в шоколаді. До речі, хто куштував сало в шоколаді, як вам? Напишіть, бо я досі не наважилася. Також у середньовічній Європі київське сало цінувалося на вагу золота. Його активно експортували, і воно було важливим елементом міжнародної торгівлі. А тепер, дівчата, лайфхак. У давнину українські красуні використовували розтоплене сало як захисний крем для обличчя та рук під час сильних зимових морозів. Ну це ж справжній український лайфхак. Відпочиваємо під гарну музику.

рухаємося далі нашим смачним маршрутом. І наступна зупинка – вареники. Пам'ятаєте гоголівського пацюка з вечорів на хуторі біля Диканьки, якому вареники самі в сметану вмочувалися і в рот стрибали? Ох, якби ж так було в житті, коли ліпити ліньки, правда? Взагалі вареник для українців – це символ місяця, адже вони мають таку ж напівкруглу форму. У давнину їх вважали оберегом і традиційно їли під час жнив, щоб земля була родючою. А ось вам мега-цікавинка. Найбільший у світі вареник, пам'ятник варенику стоїть не в Україні. Його звели в Канаді, в провінції Альберта. Його висота майже 9 метрів, а важить ця кам'яна смакота майже 3 тони. Оце так порція, геш? Щодо начинок, тут фантазія безмежна. Картопля, капуста, вишні – це класика. А як щодо вареників із солоним сиром та кропом? Або ж з маком? Які вареники сьогодні на вашому обідньому столі? Пишіть мені, а я почитаю трішки згодом. І ми зараз слухаємо, ну як ж не включити пісню про вареники? Слухаємо, Анна Буткевич, «Варенички».

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

так, щодо світового рекорду. Найбільше в Україні вареник зліпили у Буковелі. Його вага становила понад 116 кілограмів, а начинили його традиційною картоплею з грибами. На одному з фестивалів вареників у Золотоноші умілець з'їв 100 вареників із картоплею всього за 5 хвилин. Як то кажуть, не намагайтеся повторити це вдома без великої макітри сметани.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

були обов'язковою стравою на весіллях, хрестинах та напередодні жнив. Молодій мамі після пологів обов'язково приносили вареники. Це вважалося побажанням легкого відновлення та ситого життя для немовляти. Закон вареничної рівноваги. Хоч би скільки вареників ти зліпив, тіста і начинки ніколи не буває порівну. Або залишається шматочок тіста на одинокий коржик, або ложка картоплі, яку доводиться доїдати просто так.

Цукерки – це класика, це святе. Але український гастрономічний всесвіт набагато ширший і має купу дивовижних секретів. Взяти хоча б гуцульський бануш. Ви знали, що в Карпатах його досі мають право готувати виключно чоловіки? Вважається, що жіноча енергія може його зіпсувати. А ще його мішають тільки за годинниковою стрілкою і суворо дерев'яною ложкою. Жодного металу. А як щодо дирунів? У різних куточках України їх називають і терчаниками, і кремзликами, і пляцками. А от в Коростені дирунам взагалі поставили пам'ятник і навіть спекли велетня вагою у 140 кілограмів. До речі, маленький лайфхак від бабусь. Щоб натерта картопля не темніла і дируни вийшли ідеально золотистими, першою на терку відправляйте цибулю. Слухаємо. Бора, літо моє,

0: Ну що ж, мої дорогі, наша гастрономічна година на Вільному радіо добігає кінця. Дякую за ваші повідомлення. Ось пан Олег пише, що додає в борщ копчені груші. А пані Марина любить вареники з чорницею. Так як я теж дуже люблю. Ви неймовірні. У мене від ваших повідомлень вже розігрався шалений апетит, тому після ефіру біжу обідати українським. Перед тим, як попрощатися і увімкнути для вас фінальний трек, маю дуже важливе нагадування. Друзі, не забудьте, що ми зустрінемося з вами вже зовсім скоро у п'ятницю. На вас чекає особливий п'ятничний ефір. Тему поки тримаю в секреті, але обіцяю, буде гаряче, драйвово і дуже душевно. Саме так, як треба перед вихідними. Ставте собі нагадування, щоб не пропустити. З вами була Роксолана Квітка. Любіть своє, куштуйте українське, слухайте Вільне радіо та залишайтеся вільними.
1: У Жовкві 19 година.
2: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.

0: Реклама.
1: Не обов'язково їхати на сезон за кордон. Заробляйте в Україні. Галфрост, компанія з переробки ягід та фруктів у Жовкві, запрошує вантажників, сортувальників та інших працівників офіційно з гідною оплатою та преміями, спецодягом і комфортними умовами. Чекаємо вас у Галфрост. Телефонуйте 067 70 70 175.
2: Оце реклама.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
1: Це була реклама.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Хлібишин.
2: О, як ми заскучили за нашими слухачами. Всім привіт! Лесь, скажи, будь ласка, що таке in?
0: О, ми сьогодні говоримо про прийменники.
3: У чомусь.
2: On, на
3: чомусь.
2: А under, під. Put a book on the table.
0: Поклади книжку на стіл.
2: Слухай, уявляєш, сьогодні почула таке слово діти. Ой, я аутсайдер. В своєму класі аутсайдер. Знаєш, що таке аутсайдер?
0: Ну так, звичайно, дивися. Аут десь назовні, за межами. А сайд як сторона. Типу ти за межами якоїсь сторони.
2: Ага, то виходить десь не в суспільстві, мабуть, не такий якийсь, або щось типу такого.
0: Так, ти права. От, бачиш, навіть діти знають таке слово.
2: Вони то говорять наче українською, а походження то англійське.
0: Слухай, давай ще поможемо нашим слухачам зрозуміти, чи важливо ж та граматика у вивченні англійської.
2: 100%. Впевнена, що всі розуміють, головне не граматика, а лексика. Тому що лексика – це не додаток до граматики, це основа комунікації. Бо знати правило не означає вміти говорити. Тому так, граматика важлива.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Це була реклама!
3: Слухай серцем.
4: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Колись у стародавньому Римі слово «терми» означало щось більше, ніж просто лазню. Це були цілі комплекси для оздоровлення тіла і душі. Гарячі джерела, басейни з підігрівом, мармурові лавки, ароматерапія. Такі водні ритуали слугували способом зняти втому, вилікувати ревматизм і навіть побороти тривогу. Цікаво, що саме в Римі вперше з'явилися прототипи сучасних джакузі у вигляді ванн із циркуляцією гарячої води. А в Японії купання в гарячих джерелах – онсенах – стало частиною національної культури.
5: Реклама.
4: Сьогодні вам не потрібно летіти до Риму чи до Токіо, щоб відчути ці водні ритуали. У готельно-ресторанному комплексі Копа у Жовкві – затишна зона з басейном та гідромасажним джакузі, де кожна крапля води працює на ваше розслаблення. Копа – традиції комфорту у сучасному форматі. Свято в деталях.
3: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Це була реклама. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто живе по берегах Рати, Полтви, Бугу та Свині. З вами я, Віктор Заславський, володар Росточанських таємниць. Сьогодні у нас 21 липня, вівторок, і завтра 22 липня, середа. Температура завтра має бути від 13 до 20 градусів. Як на мене, так ідеально. Тиск 742 мм, вологість 39%. На Росточі ясна погода очікується вранці і ввечері, а вдень небо можуть затягнути хмари, проте ненадовго, без опадів. Що ж, на роботу без парасолі, додому без парасолі, можна буде погуляти. Чого я вам усім і бажаю. Партнер програми «Приправи світу». У славетній Раві поганого не зроблять.
2: Oh,

0: побудь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
1: Вітаю всіх. Це Ілля Літай на Вільному радіо. Ви слухаєте мою пісню «Переплелися». Нехай стежки частіше переплітаються з дорогами коханих.

0: теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.
1: 3, 2, 1.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Дякуємо Богові за цей день, в якому живемо, за мить, в якій ми вдихаємо і видихаємо. Не дивлячись ні на що, для нас цей день, в якому ми маємо можливість прославити Творця, є добрим. Також маємо можливість наповнити себе Його Святим Духом. Поговоримо сьогодні про натхненного чоловіка, про пророка, ім'я якого означає «Бог зміцнить», а саме про святого пророка Єзекіїла. Дивовижна людина. Молодий священник в Єрусалимі служить у храмі, син священника Бузі. Він був свідком упадку Ізраїля. Він був слухачем пророка Єремії, свого сучасника, і був жертвою насильницької депортації царем Навуходоносором. В той час зло і нечистота ширилися серед євреїв. Ми знаємо, що бур'янів сіяти не треба, вони самі ростуть. Так от і ширилося беззаконня. Храм пустів, люди забули про свого Бога. Пророків, які до них промовляли, вони переслідували і каменували, а слухали лише лжепророків, котрі говорили за їхнім уподобанням. Втіхи шукали, звичайно, в ідолопоклонстві. Саме ідолопоклонство є зручне, бо його завжди підтасовують під свою потребу. Дарма, що пророк Єремія закликав їх до покути, він голосно до них взивав, але так, неначе б хто в пустелі кликав і волав, так і його ніхто не чув, бо серця народу були закам'янілі. Ось і прийшла Божа кара. Навуходоносор, цар Вавилонський, величезним військом облягає Єрусалим, і юдейський цар Єхонія здає місто. Агресор забирає в полон самого царя, всю аристократичну знать, людей, які мали технічні і мистецькі вміння, священників, вчителів. Навуходоносор не перший, хто застосовує депортацію як сильний важіль укріплення своєї влади над здобутими народами. Перед ним це робили асирійці. Він заселяє полоненими занедбані і нерозвинуті території і в такий спосіб має поважні економічні дивіденди. Нам пригадується виселення татар з Криму, а найбільше нам пам'ятається вивізка наших дідів і прадідів з Галичини в Сибір. Вигнання з рідної землі, холодне прийняття на чужині, ностальгія і смуток по рідній землі – це такі важкі пережиття. Не дай Бог нікому, щоб це коли пережити. Весь драматизм цієї історії в піснеспівах передає італійський композитор Джузеппе Верді в опері «Набукко». Це скорочено ім'я Навуходоносор – Набукко. В хорових піснеспівах передається волелюбні прагнення єврейського народу. Раджу вам собі десь в інтернеті, але якби було, звичайно, краще в театрі, послухати оперу «Набукко». За кілька років Навуходоносор ще раз візьме Єрусалим. Але на цей раз буде місто зруйноване і, головне, буде зруйновано храм. Євреї на довгих 70 років не матимуть можливості приносити Богові жертви. Духовне життя буде занедбане, буде руйнуватися обрядовість, культура. Хтось може сказати, Бог покарав, що ж тут скажеш? Це правда, але це не вся правда. Далі ми побачимо, що навіть у вигнанні сини вибраного народу матимуть утіху від свого Бога. Матимуть таки. І про це їм скаже пророк Єзекіїл. Сам Єзекіїл був забраний на чужину разом зі своїм народом. Перебуваючи в неволі 5 років, він щойно тоді дістає покликання до пророчого служіння. Господь наказав йому іти і пророкувати серед євреїв, без огляду на те, слухатимуть його чи ні. І дає йому Господь Бог сувій паперу, на якому написано було «жалощі, стогін і скарги». І каже до Єзекіїла: «Візьми це, з'їж». Вуста пророка наповнилися дивною гіркотою. І сказав Господь: «Якщо пророк не послухає і не стане погрожувати грішникам гнівом Божим, то сам за них відповість своєю душею». Через Єзекіїла Бог дає знати своєму народові, що він є присутній з ними в неволі. Пророк удостоївся побачити престол Божий. Він бачить те, чого не бачать інші. Він бачить справжню реальність. Це страшні образи і видіння. Він побачив у хмарах чотирьох створінь: перше з людським обличчям, друге з левиним, третє з головою бика, а четверте з головою орла, і кожне з них мало дві пари крил, однією закривали голови, а другою тіло. Вони тримали на собі престол, на якому сидів Господь Саваот. Святі отці це тлумачать, що створіння ті символізували чотирьох євангелистів, кожен з яких у свій спосіб описав життя Христа Спасителя. Так, людське обличчя означає Христову людську природу, левине обличчя – його божество. Голова вола означає страсті Христа Спасителя, як цілопальної жертви за спасіння людства, а орел – означає воскресіння і вознесіння Ісуса. Тому-то в іконографії людська постать символізує святого євангелиста Матея, лев – Марка, віл – Луку, а орел – Йоанна. Це все можна в наших храмах побачити на таких архітектурних частинах, які називаються паруси. Вони такої трикутної форми або такої напівсферичної, і вони розміщені під головним куполом або на царських вратах, в маленьких образках. Став святий Єзекіїл проповідувати серед євреїв і провістив їм зруйнування Єрусалиму, що одна частина жидів загине від голоду, друга – від меча, а третя буде розсіяна по всьому світу. І Господь повелів пророкові обрізати своє волосся, поголити бороду і поділити на три частини. Одну частину спалити, другу посікти мечем, а третю пустив на вітер. Закривши своє лице і очі, пророк вийшов із міста на знак того, що цар Седекія, правитель Єрусалиму, вийде з міста, його схоплять, виколять очі, погасне перед ним ясний світ. Не дивлячись на всю епатажність чину пророка Єзекіїла, бо його вважали все-таки таким пророком юродивим, люди все одно не послухалися його. Пророцтва Єзекіїла стосувалися також і сусідніх поганських народів – вавилонян, моавитян, едомлян, амоніїв, єгиптян, яким провістив утрату незалежності і вічну неволю. Провістив він також Божу кару злим пастирям-священникам, які пасли стадо, які пасуть самі себе, їдять м'ясо і молоко зі стада, а овечок Божих не пасуть, не допомагають хворим, не зцілюють недужих, не втішають розкаяних, не шукають заблудлих і загиблих, а через це розпорушилися вівці, бо не мали пастирів, і дикі звірі їх поїдають. Тому й Господь збере вівці свої, своїх вірних, і виведе їх спосеред поган, і вони будуть пастися і спочивати на горах Ізраїля. Каже Господь: «Я буду судити між вівцею та вівцею. Я поставлю над ними єдиного пастиря, що пастиме їх, слугу мого Давида. Він буде їх пасти, він буде пастирем над ними». Це є 34 глава книги пророка Єзекіїла, яке то чітке провіщення про Христа Спасителя, про одне стадо і одного пастиря, тобто про Христову Церкву і про Його голову, тобто самого Христа Господа, і про видимого голову наступника святого апостола Петра. Ну, а далі в пророцтвах Єзекіїла виявляється уся така безмірна доброта і милосердя Господа, який не полишає навіть тих, що Його покинули. Він каже такі слова в 36 главі: «Я заберу вас з між народів, я позабираю вас з усіх земель і приведу вас у вашу країну. Я окроплю вас чистою водою, і ви очиститесь. Я вас очищу від усіх ваших гидот і від усіх ваших кумирів. Я дам вам нове серце і новий дух вкладу у ваше нутро. Я вийму кам'яне серце з вашого тіла і дам вам серце тілесне. Я вкладу в ваше нутро дух мій і вчиню так, що ви будете ходити в моїх заповідях та берегти і виконувати мої установи. Ви житимете в країні, що я дав батькам вашим, і будете моїм народом, а я буду вашим Богом». Єзекіїла цілком справедливо вважають найбільшим містиком Старого Завіту. Йому відкриваються найскладніші для толкування видіння. Ось одне з них – це провіщення про воскресіння мертвих. І цей відрізок ми читаємо на Єрусалимській утрині у Велику П'ятницю. «Дух Божий вивів пророка на поле повне костей і спитав Господь Єзекіїла: «Сину чоловічий, чи оживуть ці кості?» Я відповів: «Господи Боже, ти знаєш». Тоді сказав до мене Господь: «Проречи над цими кістками і скажи до них: ви сухі кістки, слухайте слово Господнє. Так Господь Бог до цих костей говорить: ось я введу в вас дух, і ви знову оживете. Я обкладу вас жилами, ви поростете тілом, я вкрию вас шкірою, вкладу в вас дух, і знову оживете, і зрозумієте, що я Господь». А коли пророк промовив слова, що йому велів Господь, то зрушилися кістяки, кістка єдналася з кісткою і вкрилися тілом. А коли за наказом Божим пророк сказав, щоб у них вступила душа, то трупи враз ожили. Були це кістяки померлих, тих, що говорили: «Кості наші висхли, надія наша пропала, прийшов кінець нам». І ось пролунало слово Господа: «Ось я відчиню гроби ваші, і виведу вас, мій народе, з гробів ваших, і приведу вас назад в ізраїльську землю». Пророцтво Єзекіїла закінчується обітницею повернення євреїв у землю батьків. Та найголовніша обітниця – це постання нового Єрусалиму. Євреї дотепер вважають, що новий храм має бути відбудований, і вони навіть мають на поготові будматеріали, богослужбове начиння. Все є приготовлене, вони лише чекають слушної години. Ну, а християни, звичайно, вважають, що новим Єрусалимом є Церква Христова. Близько 27 років пророкував святий Єзекіїл і помер мученицькою смертю. Євреї прив'язали його до диких коней і розірвали тіло пророка. Це була помста за те, що пророк закликав їх до покаяння і хотів добра усьому народові. Святі останки пророка Єзекіїла поховано поблизу Багдаду в Іраку на полі Мавр у гробі Сима, Арпахшада, прародичів Авраама. Чи нам, новозавітнім людям, вартує читати пророцтва? Звичайно, вартує. Скажу вам, що кожна книга пророків, більших і менших, є для нас надзвичайно корисною для нашого духовного зростання. Нехай Бог благословить нас. Святий пророче Єзекіїле, моли Бога за нас грішних. Амінь. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Соломійку та чарівне потім. У класі панувала тиша, лише чути було, як Крейда весело виводить на дошці нову тему про далекі планети. Вчителька розповідала так цікаво, що здавалося, ніби стіни кабінету от-от зникнуть, і діти опиняться посеред відкритого космосу. Соломійка дуже любила зорі, але того дня в її кишені лежала маленька нова іграшка – пухнастий брелок, який вона щойно купила. «Послухаю про Марс трохи пізніше», – подумала дівчинка. «А поки що тільки погляну на хвостик свого котика». Вона непомітно витягнула іграшку під партою, потім вирішила, що котику сумно самому, і почала малювати йому в зошиті маленький будиночок. Час пролетів, як одна мить. «А тепер, дітки, – лагідно сказала вчителька, – відкриваємо зошити і виконуємо цікаве завдання. Нам потрібно запустити ракету, вказавши правильний шлях між планетами, про які ми щойно говорили». Усі однокласники жваво взялися до роботи. Соломійка теж відкрила зошит, але вона розгубилася. «Де Юпітер? Яка планета має кільця? Чому ракета не летить?» Поки вона бавилася з іграшкою, найважливіші ключі від космосу пройшли повз неї. Дівчинка відчула, як щоки стають гарячими. Їй було зовсім не сумно через те, що вона щось не знає, а прикро, що вона пропустила таку неймовірну подорож, яку підготувала вчителька. Соломійка не стала ховати зошит. Вона підняла руку і чесно сказала: «Олена Васильівна, я відволіклася на іграшку і пропустила старт. Чи можна мені наздогнати групу?» Вчителька усміхнулася і допомогла дівчинці, але Соломійка зрозуміла головне: іграшка нікуди не втече і після уроків. А от кожна хвилина нових знань – це як потяг, на який краще не спізнюватися. Дорогі друзі, у світі є час для розваг і час для навчання. Навіть найцікавіша іграшка може зачекати в рюкзаку. А от цікава історія чи важливе знання, пропущені на уроці, це втрачена можливість дізнатися щось дивовижне. Будьте уважними, щоб не прогавити свій політ до зірок.
0: Солодких снів та спокійної ночі бажає вашим малюкам партнер радіопрограми «Мережа магазинів Бейбі Топ».

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Коли знаменитий німецький боксер Генрі Маске зібрався завершити професійну спортивну кар'єру, він захотів подарувати глядачам щось особливе і попросив співачку Сару Брайтман допомогти йому в цьому. Співачка випадково почула пісню «Конте Партіро» в виконанні Андреа Бочеллі. Ідея з дуетом для прощальної пісні їй дуже сподобалася. І вона запропонувала тенору заспівати цю пісню разом. 23 листопада 1996 року боксер програв бій. Це була перша та єдина його поразка за всю професійну кар'єру. І тим ліричніше звучала прощальна пісня. Їй судилося стати найпопулярнішим синглом і потрапити до Книги рекордів Гіннеса.

0: бажаю здоров'я. Мій позивний «Жало». Окопна свічка на вільному радіо – це авторський радіопроект, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!
1: Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери, повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

ти сама серйозність. Летять зовні комети, та в нас вони не влучать. Ми не Ромео і не Джульєта, ми трішки більше вучить.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жа.

0: Неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми говоримо про один з найяскравіших українських музичних проєктів – гурт «Жадан і собаки». Це унікальне поєднання поезії, панку та драйву, яке змушує замислитись, відчути і просто насолоджуватись якісною українською музикою. Гурт виник в Харкові в 2007 році, коли харківський письменник і поет Сергій Жадан об'єднався з панк-рок-групою «Собаки в космосі». З цього часу їх творчість стала справжнім культурним явищем, що об'єднує різні покоління слухачів. Музика Жадана і собак – це не просто мелодії, це сильні тексти, які піднімають актуальні соціальні, політичні та особистісні теми. Пісні гурту сповнені емоцій, гумору, іронії та чесності. Вони виступають на найбільших українських фестивалях, а їхні концерти завжди збирають аншлаги. Вони доводять, що музика може бути інструментом змін і надихати людей на краще. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: Це
1: не формат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Не формат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцно, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт із незвичною назвою та не менш оригінальним звучанням – «Жаба в дирижаблі». Це український колектив, що поєднує у своїй творчості елементи альтернативного року, панку та фолку, створюючи вибухову суміш драйву, емоції та самобутньої лірики. Їхні пісні – це не просто музика, а справжній театральний перформанс, у якому емоції переплітаються сарказмом, а запальні ритми змушують рухатися навіть найстриманіших слухачів. У їхній творчості можна почути як бунтівний панк, так і мелодійні фолкові мотиви, а в текстах – соціальні теми, гумор та рефлексію над життям. «Жаба в дирижаблі» – це гурт, що руйнує жанрові рамки та доводить, що українська музика може бути нестандартною, сміливою та справжньою. Якщо ви шукаєте щось свіже, динамічне та водночас осмислене, обов'язково додайте їх у свій плейлист. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: радио. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: should have walked away.
1: Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

0: Це твоє вільне радіо.
1: Слава Україні! Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах. Випуск присвячується Петру Лису.